0: sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijeri, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igraće protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
3: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
4: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo, danas pričamo o Kopru. Kopar je mediteranska biljka. Pradomovina je Perzija, istočna Indija, ali se u kulturi uzgaja u južnim dijelovima Europe. Dobro poznata biljka svim starim civilizacijama, pa i Egipćanima, kod kojih je pronađena u grobnicama kod tebe iz vremena 1500. godine prije Krista u glinenoj posudi zrna žita i grančica s plodom kopra. Gajali su ga i stari Židovi u Palestini, te se spominje i u Novom Zavjetu. Grci su ga koristili kao lijek i začin, isto kao i Arapi te Rimljani. Karlo Veliki preporučuje uzgoj kopra. U staroj puškoj medicini kopar je bio sastavni dio terijaka protiv raznih trovanja te niza drugih bolesti. O kopru postoji niz starih izreka koje dosta govore o njegovoj moći. Onima koji je noću muče strašni snovi, koji nemirno spavaju, hrčuju ili u polusnu skaču iz kreveta, treba pod glavu staviti svježanj lišća od kopra. Bio je jedan od uobičajenih savjeta. Koga nosi u zase na goloj koži, vjerovali su naši stari, biti će zaštićen od djelovanja čarolija. Smatralo se da će muž žene koja ima kopra u cipeli raditi što mu žena želi. Tako su mladenke kad su išle u crkvu na vjenčanje obvezno stavljale lišće kopra u cipelu. Kopar je jednogodišnja biljka koja naraste do 120 cm tankih cijelostih listova. Na vrhu stavljike nalaze se sitni cvjetovi izrazito žute boje. Plodovi su jajoliki i rebrasti smeđe boje.

Energetska vrijednost 100 grama svježe koplje iznosi 43 kalorije. Od toga sadrži 7% ugljikohidrata, 3,46% proteina i 1,12% masti. Od minerala u kopru se nalazi kalcij, željezo, magnezij, fosfor, cink, bakar i mangan. Od vitamina kopar u značajnim količinama sadrži vitamin C, tiamin, riboflavin, jacin, pantotensku kiselinu, vitamin B6, folnu kiselinu te vitamin A. Od ostalih nutrijenata kopar na 100 grama sadrži 2,1 gram vlakana.

Dragi slušatelji, dalje s toj emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o kopru. Ljekoviti dijelovi kopra su listovi cvjetovi koji se sakupljaju do sazrijevanja i plodovi koji se sakupljaju kada biljka sazre. Jedinstvena ljekovita svojstva kopar zahvaljuje dobrom mineralnom i vitaminskom sastavu te snažnim fitonutrijentima, monoterpenima i flavonoidima. Najčešće ga se vezuju iz iznimno povoljno djelovanje na zdravlje probavnog sustava. Često koprom obogaćujemo okus mnogih jela, međutim konzumiranjem organizmu osiguravamo izvor esencijalnih ulja koje potiču apetit i izlučivanje probavnih sokova, pomažu peristaltiku crijeva, pospješuju izlučivanje stolice i urina. Nadalje, tvari djeluju protiv nadimanja i vjetrova te na taj način ublažavaju i smiruju razne probavne tegobe kao što su grčevi u želucu i crijevima. Koper se preporučuje za smirivanje proljeva, flavonoidi koji sadrže imaju baktericidno djelovanje i inhibiraju bakterijske infekcije. Osim prehranom, kopar se može iskoristiti u obliku čaja. Topli čaj od kopra s medom smiruje i opušta organizam te pomaže onima koji pate od stresa i nesanice. Esencijalna ulja sadrže aktivne tvari koje pomažu u aktiviranju enzima i hormona koji imaju smirujući učinak.

Koper se osobito može preporučiti ženama, ljekovito djeluje kod osoba koje imaju menstrualne probleme, a majkama pomaže poticanjem sekrecije mlijeka. Zahvaljujući hlapivim tvarima ublažava probleme s dišnim sustavom. Kod respiratornih poremećaja, alergija ili kašlja pomaže u pročišćivanju dišnih putova. Manji broj istraživanja bavio se ispitivanjem kako kopar doprinosi smanjenju rizika od pojave raka. Istraživanja su u začetku, ali pokazalo se da to prinosi neutralizaciju karcinogena. Monoterpini aktiviraju enzime koji se vežu za molekule koje posjeduju antioksidativno djelovanje i sprječavaju štetno djelovanje u tijelu. Hlapive komponente kopra neutraliziraju određene karcinogene tvari, primjerice one koje se nalaze u dimu cigarete ili dimu roštilja. Neka istraživanja pokazuju da povoljno utječe na zdravlje kardiovaskularnog sustava jer utječe na smanjenje kolesterola i triglicerida u krvi. Flavonoidi koji sadrže se općenito smatraju antioksidansima koji služe zdravlju srca. Kemferol štiti srce, lečnu moždinu i mozak, vicenin štiti stanice od radijacije. Hlapive komponente kopra pomažu kod zdravlja usne šupljine, uklanjaju loš zadah, antibaktericidno djelovanje pomaže u borbi protiv karijesa i probleme s desnima.

0: Uspijeva inače u toplim krajevima, pa se kod nas kao samonikla biljka pojavlja u svim krajevima, a uzgaja se u Slavoniji. Ako se biljka uzgaja zbog listova, onda se obično koriste visoke lisnate sorte, a kose se i beru u oči cvatnje. Ako se uzgaja radi plodova, koriste se niske sorte zbog veće količine plodova, no kako dozrele sjemenke lako otpadaju, kose se dok su još uvijek zelene. Kopar je jednogodišnja samonikla biljka, ugodna mirisa i nježnih listića nalik iglicama. Svježi kopar kupuje se ljeti na tržnici u vezicama koje nakon kupnje stavite u vodu da vam ostanu svježe, a mogu se održati nekoliko dana. Sušeni kopar dostupan je tijekom cijele godine i sjemenke kopra kupuju se pakirano celofanskim vrećicama te staklenim posudama, manjim pakiranima, a čuva se do isteka roka trajanja koji treba biti istaknut na pakiranju. Kopar možete sušiti sami i čuvati u posudama s poklopcem preko godinu dana, ali podalje od danjeg svjetla. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: Radio Centar.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju

0: koji je bio na jedrilici. Jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijeri, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
1: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
2: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
3: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
1: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Glasbu.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: 12 osoba poginulo je u zrakoplovnoj nesreći u Butleru u saveznoj američkoj državi Missouri. Tragedija se dogodila oko 100 km od Kansas City-a. Stradalo je 11 padobranaca i pilot zrakoplova koji nakon polijetanja nije uspio postići dovoljnu visinu te se naglo srušio.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate glazbu.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: You're listening to Radio Center Studio Poreč on 89.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijeri, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 i nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igraće protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
3: Fan zona ovdje na Zvončacu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
4: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
5: Srebro, još se sve... Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slijedi reprizirani program.
1: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Pop ikona Madonna vraća se sa novim singlom Love Sensation, pjesmom koja slavi njezinu bezvremensku sposobnost da spoji plesnu energiju, zarazne melodije i poruku slobode. Elegantna i samouvjerena pjesma donosi prepoznatljivu Madoninu karizmu uz moderan produkcijski pristup koji istovremeno gleda prema budućnosti i odaje počast njezinim klubskim korijenima. Slušamo Love Sensation, ona je Madonna.

Sacrifices je drugi single sa dugo iščekivanog zajedničkog albuma Prolific koji potpisuju Nipsey Hussle i Bino Rideau, a na pjesmi gostuje Grammyjem nagrađivani kantautor James Fauntleroy. Vođena temama ustrajnosti, odricanja i osobnog rasta, pjesma nastavlja priču o nasljeđu koje je Nipsey Hussle izgradio kroz karijeru obilježenu autentičnošću, vizijom i utjecajem daleko izvan granica hip-hopa. Slijedi pjesma Sacrifices, oni su Nipsey Hussle i James Fauntleroy.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Arizona prvi je originalni singl koji povezuje Robina Schulza i Martina Horgera nakon što je Horger ranije remiksirao Schulzovu suradnju sa Samom Martinom. Pjesma ide u tamni bass house smjer s napetom produkcijom koja gradi osjećaj zavođenja, pritiska i emotivnog preopterećenja. Schulz ju već mjesecima testira u svojim nastupima, uključujući Coachellu i aktualne večeri u Pašau na Ibici, što je daje jasnu potvrdu izravno s plesnog podija. Slušamo pjesmu Arizona, oni su Robin Schulz i Martin Horger.

Noće Without You spaja oštrinu Skrillexa i latino senzibilitet Fade-a u jednom od najistaknutijih trenutaka albuma Soma. Pjesma se kreće između klubske napetosti i noćne čežnje, gradeći zvuk koji je istovremeno težak, ritmičan i emocionalno nabijen. U okviru albuma koji okuplja suradnike iz različitih dijelova svijeta, Noće Without You posebno naglašava Skrillexovu sposobnost da elektronsku glazbu stalno gura prema novim oblicima. Slijedi pjesma Noće Without You, oni su Skrillex i Fade.

Na valovima Radio Centra u tijeku je emisija Izbor sa svjetske glazbene scene. Gentleman i Michael Patrick Kelly udružili su snage na novom singlu Wildfire. Pjesma donosi snažnu poruku zajedništva, prijateljstva i ljudskosti, pretvarajući je u inspirativnu pop himnu, ispunjenu toplinom, optimizmom i pozitivnom energijom. Nakon uspjeha nagrađenog hita ID, dvojac se ponovo okuplja na pjesmi koja spaja njihove prepoznatljive vokale i autentične emocije. Slijedi pjesma Wildfire, oni su Gentleman i Michael Patrick Kelly.

Idemo malo u country vode. Jedna od najvećih novih zvijezda country scene, Warren Zeders, vraća se sa singlom Days of My Life, snažnom pjesmom koja spaja njegov prepoznatljivi hrapavi vokal, iskrenu emociju i moderni country zvuk. Kroz introspektivne stihove i himničan refren promišlja o prolaznosti vremena, važnosti trenutaka koji nas oblikuju i uspomenama koje ostaju s nama zauvijek. Slijedi pjesma Days of My Life, on je Warren Zeders.

I za kraj jedno domaće ime. Jedna od najljepših zagrebačkih pjesama svih vremena dobila je potpuno novo glazbeno lice. Hrvatsko-slovenski salsa, sastav Filosofija, predstavlja svoju verziju pjesme Golubovi, bezvremenskog klasika koji je izvorno proslavio legendarni Ivo Robić. U novom aranžmanu pjesma dobiva prepoznatljiv kubanski ritam, zadržavajući toplinu i nostalgiju originala, ali donoseći svježinu koja će osvojiti i novu generaciju slušatelja. Slušamo pjesmu Golubovi, oni su Filosofija. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: SAD i Iran postigli su sporazum o okončanju rata, objavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Izvješće je ubrzo potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta teče, poručio je Trump. Sporazumom će se, kako navodi pakistanski premijer, prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon, a potpisivanje se očekuje u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Očekuje se nastavak potrage za osobom nestalom u teškoj pomorskoj nesreći koja se jučer dogodila kod otoka Brača. U sudaru jedrilice i katamarana poginule su 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Sve okolnosti pomorske nesreće tek će se utvrditi. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o havariji je izvijestila istražna tijela Češke i Francuske, pod čijom zastavom je jedrilica plovila. Sućut češkom premijeru i češkom narodu izrazili su i premijer Andrej Plenković te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Jako nevrijeme zahvatilo je jučer dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege snažan vjetar odnio je dio krova osnovne škole. Srećom nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala i u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
3: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
4: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati.
0: Vijesti. Ubrzano se nastavlja rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu, a uskoro se očekuje i otvaranje podvožnjaka kod Slavonske avenije. Plan je tijekom dana potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera, rekao je za HRT nadzornik radova Krunoslav Komesar.
5: Obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: U Hrvatskoj će prema najavama sutra pojeftiniti gorivo. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati 9 centi manje po litri, a eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i o točnim iznosima.
6: Pa hoće da, vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Vremenska prognoza. Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu...
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Blic vijesti.
8: Srednja škola Mate Balote u Poreču od ove godine širi svoje obrazovne programe te otvara nove četvrogodišnje umjetničke srednjoškolske programe, pa svi učenici završnog 6. razreda osnovne škole koji žele nastaviti svoj profesionalni umjetnički razvoj da se prijave za sljedeća zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, klavirist, violončelist. Termin održavanja prijemnog ili termin provjere glazbenih darovitosti održat će se utorak 30.6. i to za solfeđo pisani dio, instrument te solfeđo usmeni dio u Umjetničkoj školi Poreč u Kandlerovoj, a detaljne informacije o predaji dokumentacije i formalnim prijavama kroz sustav upisa bit će pravovremeno dostupne na službenim stranicama Srednje škole Mate Balote. I ove godine dan ljetnog solsticija na Zvjezdarnici Višnjan donosi nezaboravno iskustvo pod zvjezdanim nebom Istre. Zvjezdarnica već dugi niz godina održava programe namijenjene djeci koja žele upoznati svijet znanosti i tehnologije na novi i zanimljiv način. A jedan od načina popularizacije znanosti je i sada već tradicionalna manifestacija Astrofest koja se održava na dan ljetnog solsticija, to je 21.6. Od 2023. godine manifestacija ima novi koncept koji se pokazao vrlo dobro prihvaćenim od strane posjetitelja, kojih je bilo preko 3000. Ciljane skupine su obitelji s djecom, zaljubljenici u astronomiju i znanost općenito, geekovi i svi oni koji žele iskusiti nešto drugačije na ovim našim prostorima. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u raznovrsnom programu koji uključuje promatranje nebeskih tijela uz stručno vodstvo, znanstvene radionice za djecu i mlade, glazbene performanse, paljenje solsticijskog krijesa, gastroeno ponudu. Manifestacija počinje u 17 sati i traje do 5 sati ujutro idućeg dana. Organizatori iz Zvjezdarnice Višnjan poručuju da je Astrofest više od festivala, to je most između znanosti i zajednice. Provedba Astrofesta uključuje angažman od preko 100 volontera i na stotine volonterskih sati, a ulaz se ne naplaćuje. Astrofest je organiziran u suradnji s partnerima općinom Višnjan i TZ-om općine Višnjan, te uz podršku brojnih donatora i sponzora. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije od 2. do 8. 6. proveo je drugo ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Temperatura zraka kretala se od 19 do 28, a temperatura mora od 16,6 do 24 stupnja. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka, odnosno 95,5% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje na 7 mjernih točaka, odnosno u 3,2% zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mreže aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni na vrtlac.izor.hr/kakvoća.
9: Vremenska prognoza.
10: Danas promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, na Jadranu od 19 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, na Jadranu između 26 i 30 stupnjeva Celzija.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Mokro je i sklisko na cestama u većem dijelu zemlje. Mjestimice se zbog obilnijih oborina zadržava i veća količina vode na kolniku, a na cestama u gorju veća je opasnost od odrona. Uz povećanu gustoću prometa tijekom vršnih jutarnjih sati, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo dodatan oprez te da prilagode vožnju uvjetima na cestama. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Zlatna ploča.
3: Ostanite uz nas i Zlatne ploče.
2: Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

Točno je, 7 sati nema šta, 7 je sati i 21 Celzijev stupanj u Poreču, temperatura je dakle već sada solidno visoka, kroz dan naravno možemo očekivati daljnji porast temperature zraka u Poreču i to do 28 Celzijevih stupnjeva barem, a vlaga zraka je trenutno 77% i u opadanju pomalo s obzirom da je pred nama vedar i sunčan dan, manje na oblaka moguća je u drugom dijelu dana, tlak zraka iznosi 1007 hektopaskala, a sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Narednih dana slični ili isti vremenski uvjeti s daljnjim porastom temperature. A bome, vidimo i za sljedeći tjedan već neke najave. Da bi nas za tjedan dana mogao dočekati fino jedan toplinski val sa temperaturama dobrano preko 30 Celzijevih stupnjeva. Nema veze, za sad još ovaj tjedan umjereno između 20 i 30 Celzijevih stupnjeva. Promet u Poreču je slabog intenziteta, kolnici su suhi. Na Istarskom Ipsilonu radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka, čvor Matulji, posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Voze se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. A zbog radova na vijaduktu Limska Draga, ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjeru. U većini Hrvatske, kaže HAK, kolnici su čak mjestimice mokri i skliski, zbog obilnih oborina moguće je i zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Goriju i duže Jadranske magistrale mogući su odroni, ali čini se da ovakvih poteškoća nema u Istri i na Poreštini. Bez obzira ko ide na put, neka oprezno ide na put, mole se vozači za strpljenje u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, kao i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmak nešto više od 10 minuta do lokalnih vijesti.

0: mene.
1: Ja znam da nisi ti.
2: Blic vijesti.
3: Srednja škola Mate Balote u Poreču od ove godine širi svoje obrazovne programe te otvara nove četvrogodišnje umjetničke srednjoškolske programe, pa svi učenici završnog 6. razreda osnovne škole koji žele nastaviti svoj profesionalni umjetnički razvoj da se prijave za sljedeća zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, klavirist, violončelist. Termin održavanja prijemnog ili termin provjere glazbenih darovitosti održat će se utorak 30.6. i to za solfeđo pisani dio, instrument te solfeđo usmeni dio u Umjetničkoj školi Poreč u Kandlerovoj, a detaljne informacije o predaji dokumentacije i formalnim prijavama kroz sustav upisa bit će pravovremeno dostupne na službenim stranicama Srednje škole Mate Balote. I ove godine dan ljetnog solsticija na Zizarnici Višnjan donosi nezaboravno iskustvo pod zvjezdanim nebom Istre. Zizarnica već dugi niz godina održava programe namijenjene djeci koja žele upoznati svijet znanosti i tehnologije na novi i zanimljiv način. A jedan od načina popularizacije znanosti je i sada već tradicionalna manifestacija Astrofest koja se održava na dan ljetnog solsticija, to je 21.6. Od 2023. godine manifestacija ima novi koncept koji se pokazao vrlo dobro prihvaćenim od strane posjetitelja, kojih je bilo preko 3000. Ciljane skupine su obitelji s djecom, zaljubljenici u astronomiju i znanost općenito, geekovi i svi oni koji žele iskusiti nešto drugačije na ovim našim prostorima. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u raznovrsnom programu koji uključuje promatranje nebeskih tijela uz stručno vodstvo, znanstvene radionice za djecu i mlade, glazbene performanse, paljenje solsticijskog krijesa, gastroeno ponudu. Manifestacija počinje u 17 sati i traje do 5 sati ujutro idućeg dana. Organizatori iz Zvjezdarnice Višnjan poručuju da je Astrofest više od festivala, to je most između znanosti i zajednice. Provedba Astrofesta uključuje angažman od preko 100 volontera i na stotine volonterskih sati, a ulaz se ne naplaćuje. Astrofest je organiziran u suradnji s partnerima općinom Višnjan i TZ-om općine Višnjan, te uz podršku brojnih donatora i sponzora. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije od 2. do 8.6. proveo je drugo ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Temperatura zraka kretala se od 19 do 28, a temperatura mora od 16,6 do 24 stupnja. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka, odnosno 95,5% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje na 7 mjernih točaka, odnosno u 3,2% zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mreže aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni na vrtlac.izor.hr/kakvoća.
2: Vremenska prognoza.
4: Danas promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, na Jadranu od 19 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, na Jadranu između 26 i 30 stupnjeva Celzija.

Naj i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Bome kako je krenuo, čini se da će biti prekrasan. Krenuo je sa 21 celzijevim stupnjom, sada je već na 22 i samo tako dalje raste. Tlak zraka iznosi 1007 hektopaskala, a vlaga zraka 71%. U nastavku dana očekuje se daljnji porast temperature, barem do 28 celzijevih stupnjeva. Vedar sunčan dan pred nama, moguća manja na oblaka u drugom dijelu dana. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču slabog do srednjeg intenziteta i suhi kolnici. Na Istarskom Ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulj, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. A na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske, van Istre, kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog obilnih oborina moguće je i zadržavanje veće količine vode na kolniku. Ne u Istri i pogotovo ne na Poroštini. Bez obzira, mole se naravno vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, kao i da u prometu budu strpljivi. Gužve su naravno moguće na graničnim prijelazima i svim glavnim prometnicama. Stoga se podsjeća vozače da na dulja putovanja ne idu bez pitke vode, jer nikad ne znate gdje po ovoj vrućini i isparini možete zaglaviti u prometu. A kod nas nema zaglaviti, idemo dalje s dobrom glazbom u još jedan dobar dan. A za 10-15 minuta oko ćemo baciti imali kakvih radova u najavi.

Vrijeme je za najavu radova kojih nema, ali možemo iskoristiti trenutak za vidjeti šta se to desilo na današnji datum 15.6. Jedna zanimljivost iz dosta davne prošlosti je bilo da je 763. godine prije Krista zapis o pomršini sunca koji su zapisali Asirijanci je pomogao, kako bi se kasnije popravila kronologija mezopotamijanske povijesti. Zanimljivo. Od 800-ih godina pa sve do negdje 1300-ih brojna zbivanja na današnji datum o ratnim sukobima na području Engleske i Francuske.

Ali zanimljivo, evo, i 1219. godine Danci su dobili Danebrog ili ti onu njihovu famoznu križastu zastavu. Državna zastava Danske, koja se nakon toga model zastave proširio i na ostale skandinavske zemlje. Body safe to shore. 1924. godine na ovaj datum Indijanci su postali građani SAD-a. A 1954. godine utemeljena krovna europska nogometna organizacija UEFA. 1977. godine održani prvi demokratski izbori u Španjolskoj nakon Frankove smrti. 2005. godine u promet je puštena zapadna cijev tunela Mala Kapela na hrvatskoj autocesti A1. Na današnji datum rođeni su Meri Cetinić, pjevačica, 1953. godine, a 1964. godine rođena je Courtney Cox, glumica i model. 1986. godine rođen je Stjepan Hauser, violončelist. A na današnji datum 1996. godine život je završila Ella Fitzgerald, pjevačica. Danas se obilježavaju Dan grada Rijeke i Dan grada Vrbovca. Čestitke Rijeci i Vrbovcu. A mi idemo pomalo dalje s programom. Za otprilike 5 minuta oko bacamo na vremensku prognozu.

0: prognoza danas.
1: Vremenska prognoza danas kaže sljedeće, da je temperatura zraka u Poreču trenutno 23 celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1007 hektopaskala, a vlaga zraka 68% i u opadanju jer je pred nama čini se još jedan vedar i sunčan dan. Manjena oblaka moguća je u drugoj polovici dana, a očekuje se porast temperature do 28 celzijevih stupnjeva. Sredinom dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Narednih dana očekuju nas slični vremenski uvjeti sa daljnjim porastom temperature, dakle jutarnje od 20 do 22, a najviše dnevne do barem 28 i u daljnjem porastu. Manjena oblaka moguća je svaki dan u drugoj polovici dana. Moguće je i manje količine kiše, negdje sredinom te jedna, ali to ne bi trebalo potrajati, zato jer bi u sljedeći već tjedan trebali ući opet sa vedrim vremenom i izuzetno visokim temperaturama. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Kiša i poneki pljusak moguće su i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, a u drugom dijelu dana južni, a u unutrašnjosti Dalmacije jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo prema jugu jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviše dnevne temperature od 19 do 23 celzijeva stupnja unutrašnjosti, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre nema, a na nama je samo da uživamo u ovom vrućem ljetnom vremenu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora. Uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, energija, talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u kafe baru Yesterday. Ne propustite!

Idemo dalje s informacijama. Evo, poziv na humanitarnu akciju Svi za Magdalenu. Pozivate se da pomognete hrabroj djevojčici da nastavi rehabilitaciju koja joj mijenja život. Udruženje vodi tešku životnu bitku, boluje od cerebralne dječje paralize, a uz osnovnu dijagnozu suočava se i s brojnim dodatnim zdravstvenim problemima koji svakodnevno utječu na njenu kvalitetu života. Zbog oštećenja očnog živica, Magdalena je potpuno slijepa, a teška skolioza dodatno ugrožava njezino zdravstveno stanje jer pritišće pluća i otežava disanje. Pred njom su i zahtjevne operacije kukova te operacije spazma koje bi joj trebale olakšati svakodnevno funkcioniranje. Unatoč brojnim izazovima, Magdalena i obitelj nikada nisu odustali od borbe. Godinama ulažu sve svoje vrijeme, energiju i financijska sredstva kako bi joj omogućili potrebne terapije i rehabilitacije. No, nakon brojnih godina financiranja, obitelj je iscrpila svoje mogućnosti, zbog toga su primorani obratiti se i javnosti i zamoliti za pomoć. Pokrenuta je humanitarna akcija s ciljem prikupljanja sredstava za nastavak rehabilitacija, terapija i svih troškova povezanih s Magdaleninim liječenjem, oporavkom nakon predstojećih operativnih zahvata. Svi koji žele pomoći Magdaleni mogu to učiniti donacijom u zato predviđene kutije koje će biti postavljene na više lokacija, kao i uplatom novčanih sredstava izravno na račun otvoren za ovu humanitarnu akciju.

Ajmo još s informacijama. Još jedno međunarodno zlato za Studio Sonda. Nagrađen na European Design Awards. Projekt Picentum Brut Natur koji potpisuje Studio Sonda za istarski vinski brand Picentum osvojio je zlato na European Design Awards u kategoriji Wine Packing. To jest Wine Packaging, riječ je o 7. EDI priznanju, to jest European Design Awards priznanju za Studio Sonda, čime se potvrđuje dugoročna relevantnost i dosljedna prepoznatljivost u globalnom dizajnerskom kontekstu. Ovo priznanje nadovezuje se na niz međunarodnih uspjeha ostvarenih u sklopu New York Creative Weeka u New Yorku, gdje je projekt nagrađen s dvije važne nagrade ADC Golden Cube na ADC Awards te Merit Award

Projekt je prepoznati na danima komunikacija u Rovinju, gdje je osvojio 4 zlatna priznanja. Čestitke, Sondi. Vidimo i 2 poziva na javne manifestacije ovoga tjedna, to jest ovoga vikenda. Konačno smo dočekali i ovogodišnji Astrofest. I ove godine je dan ljetnog solsticija. Na zvjezdarnici Višnjan donosi nezaboravno iskustvo pod zvjezdanim nebom Istre. Zvjezdarnica već dugi niz godina održava programe namijenjene djeci koja žele upoznati svijet znanosti i tehnologije na novi zanimljiv način. Jedan od načina popularizacije znanosti je i sada već tradicionalna manifestacija Astrofest koja se održava na dan ljetnog solsticija.

I još jedna manifestacija ovaj tjedan i to u subotu, evo sada već dugo očekivana Peglaona volumen 2, druga Peglaona koja se zbiva otprilike jednom mjesečno. Je partiju izvedbu kluba za mlade Poreč, nazvan Peglaona, zato jer se publika treba, ne obavezno, ali preporučeno, donijeti vlastite daske za peglanje, koje vam zatim služe kao stolovi na partiju. Peglaona se održava na terasi bivšeg Roxy bara iza kina, a ovo mjesečna Peglaona najavljena je za ovu subotu. Od 17 sati te će započeti sa buvljakom. Za buvljak, koji je posebna tema, ima još otvorenih mjesta. Buvljak je otvoren, bilo ko može donijeti šta ima zamijenjati ili prodati. I još je nešto otvorenih mjesta, javljate se na udrugakapibara@gmail.com, to je udrugacapybara@gmail.com. A na Peglaoni vas čeka ovaj put funky zvuk i retro atmosfera. Dođete u svojim najboljim retro oblekama na funky i na disco, a ako vam i zafali odjeće, bit će tu na buvljaku što god obleke za opremice. Peglaona je naravno potpuno besplatna.

Vrijeme za Crti se još jednom prije vijesti Hrvatskog radija. Crti se kažu da radova u najavi danas nema na opskrbnim mrežama. Ko će ga znat po cestama? Ali šalo na stranu, nema niti većih radova na cestama najavljenih. Temperatura zraka u Poreču raste, sada je već na 24 celzijeva stupnja. U nastavku dana očekuje se porast temperature do 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1008 hektopaskala i vlaga zraka 67%. UV indeks je već sada 4, temperatura mora oko 21 celzijev stupanj. U nastavku dana vedar i sunčan dan koji valja iskoristiti unatoč visokoj temperaturi. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici sjeverno od Poreča. Moguće su naravno gužve na svim glavnim prometnicama, kao i na graničnim prelazima, a na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, dok je na vijaduktu Limska Draga ograničenje za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Kolnici su u većini ostatka Hrvatske, mjestimice mokri i skliski, te zbog obilnih oborina moguće i zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Za koji trenutak idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se uskoro.

0: Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Potpisivanje dokumenta očekuje se u petak u Švicarskoj. U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao i Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Vijest o dogovoru ubrzo je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump, a objavila ga je i iranska državna televizija. Dogovor su pozdravili svjetski čelnici, a reagirala su i tržišta nafte, čije su cijene već pale. 4 su osobe poginule, a 23 ranjene u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu je bila i jedna višekatnica. Najteži napad na Kijev u posljednja dva tjedna uslijedio je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za završetak rata uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovoga tjedna. Trump je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da je završetak sukoba u Ukrajini ključan i da je spreman pomoći.
1: Vijesti.
0: U splitskim vratima između Brača i Šolte s dubine od 50 metara u tijeku je izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula 3 češka državljana, a jedan je nestao. Neslužbeno se doznaje da je u potonulom brodu pronađeno tijelo nestale osobe. Jako nevrijeme zahvatilo je jučer dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšiću kod Požege snažan vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala i u Varaždinskim Toplicama, gdje je nakon snažnog pljuska s tučom voda ulazila u kuće. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
2: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
3: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obala bjelokosti je pogodkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador s 1-0, uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Kurasaa bilo je čak 7-1. Sve je bliži prek sutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a duje Čaleta Car kaže.
5: Najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na teren u Dallasu, da budemo spremni, da ne izgorimo od te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jedno samo moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobijedila je Britanku Emu Raducanu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1981. godine Duran Duran objavili su svoj debut album koji će dospjeti na treće mjesto UK ljestvice albuma. Ostati će tamo punih 118 tjedana. Slušamo jednu od pjesama Girls on Film.

0: marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Neke klubove biramo srcem.
1: Vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Neke klubove biramo srcem.

0: Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Mokro je i sklisko na cestama u većem dijelu zemlje. Mjestimice se zbog obilnijih oborina zadržava i veća količina vode na kolniku, a na cestama u gorju veća je opasnost od odrona. Uz povećanu gustoću prometa tijekom vršnih jutarnjih sati, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo dodatan oprez te da prilagode vožnju uvjetima na cestama. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Glazbene crtice.
0: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1985. godine Dire Straits dospjeli su do prvog mjesta US ljestvice albuma s njihovim albumom Brothers in Arms. Ostati će na toj poziciji, dakle broj 1, punih 9 tjedana. Bio je to 7. najprodavaniji album u povijesti Velike Britanije do tada, a osvojio je i 2 Grammya. Slušamo jednu od pjesama s albuma Walk of Life.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1008 hektopaskala, a vlaga zraka 63%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka barem do 28 celzijevih stupnjeva. Pred nama je veder i sunčan dan, a manjana oblaka moguća je u drugom dijelu dana. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg intenziteta. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici Tunel Učka – čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u unutrašnjosti Hrvatske. Na cestama u Goriju i duž Jadranske magistrale mogući su i odroni. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, te da u prometu budu strpljivi.

0: marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: U trgovinama Mana odaberite dva modela kupaći kostima ili hlača za kupanje za cijelu obitelj s 20% popusta, a tri uz čak 30%. Ne propustite ni super priliku, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće Mana.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.

Oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: lokalne vijesti. U samom srcu Porečke starogradske jezgre privodi se kraju jedan od najznačajnijih projekata obnove kulturne baštine u gradu, energetska obnova kompleksa Zavičajnog muzeja Poreštine. Riječ je o projektu koji spaja očuvanje povijesne vrijednosti zgrade s modernim standardima energetske učinkovitosti i funkcionalnosti, čime će muzejski kompleks biti spreman na nove generacije posjetitelja. Završnu fazu radova obišli su gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Šuš, ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, Elena Oljančić te kustos Gajtano Benčić, koji su tom prilikom istaknuli zadovoljstvo dinamikom radova i činjenicom da se jedan od najvažnijih projekata obnove kulturne baštine u gradu uspješno privodi kraju. Svi radovi provodili su se uz stalni nadzor konzervatora, a tijekom obnove izvedena su i restauratorska istraživanja te zahvati na povijesnim elementima objekta, čime je osigurano očuvanje njegove iznimne kulturno-povijesne vrijednosti. Posebna je zanimljivost i otkriće oslika koji mogu datirati u sredine 19. stoljeća. Projekt energetske obnove obuhvatio je zamjenu vanjske stolarije, ugradnju dizalice topline i sustava klimatizacije, obnovu elektroinstalacija i rasvjete tehnologije, povećanje protupožarne sigurnosti, osiguravanje kvalitetnijih unutarnjih klimatskih uvjeta te obnovu vodovodne i kanalizacijske mreže. Obnovom je obuhvaćeno ukupno 1538 četvornih metara prostora, a očekivana ušteda primarne energije iznosi čak 77%. Projekt se financira sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, odnosno instrument Next Generation EU u iznosu od 921.717 eura uz stopu sufinanciranja od 100%. Dodatnih više od 1,5 milijuna eura osigurao je grad Poreč kao dio svoje politike ulaganja u očuvanje kulturne baštine i razvoj moderne održive kulturne infrastrukture. Završetak svih radova očekuje se tijekom ljeta, nakon čega će Zavičajni muzej Poreštine ponovno otvoriti vrata javnosti u obnovljenom i energetski učinkovitijem izdanju. I ove godine dan ljetnog solsticija na zvjezdarnici Višnjan donosi nezaboravno iskustvo pod zvjezdanim nebom Istre. Zvjezdarnica već dugi niz godina održava programe namijenjene djeci koja žele upoznati svijet znanosti i tehnologije na novi i zanimljiv način. A jedan od načina popularizacije znanosti je i sada već tradicionalna manifestacija Astrofest koja se održava na dan ljetnog solsticija, to je 21.6. Od 2023. godine manifestacija ima novi koncept koji se pokazao vrlo dobro prihvaćenim od strane posjetitelja, kojih je bilo preko 3000. Ciljane skupine su obitelji s djecom, zaljubljenici u astronomiju i znanost općenito, geekovi i svi oni koji žele iskusiti nešto drugačije na ovim našim prostorima. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u raznovrsnom programu koji uključuje promatranje nebeskih tijela uz stručno vodstvo, znanstvene radionice za djecu i mlade, glazbene performanse, paljenje solsticijskog krijesa, gastroeno ponudu. Manifestacija počinje u 17 sati i traje do 5 sati ujutro idućeg dana. Organizatori iz Zvjezdarnice Višnjan poručuju da je Astrofest više od festivala, to je most između znanosti i zajednice. Provedba Astrofesta uključuje angažman od preko 100 volontera i na stotine volonterskih sati, a ulaz se ne naplaćuje. Astrofest je organiziran u suradnji s partnerima općinom Višnjan i TZ-om općine Višnjan, te uz podršku brojnih donatora i sponzora. 6. i 7. ovog mjeseca održao se 39. susret hrvatskih puhačkih orkestara koji je okupio najuspješnije puhačke orkestre iz cijele Hrvatske. Među njima u C kategoriji nastupila je limena glazba kulturno-umjetničkog društva Matka Laginje iz Svetog Lovreća, koja je ujedno osvojila i vrijednu nagradu. O čemu se radi, govori nam Darko Hrastovčak.
1: Limena glazba Kuda Matka Laginja ove godine ima razloga za zadovoljstvo. Mi smo u travnju mjesecu uspješno prošli kvalifikacije, odnosno preslušavanje od strane stručnog povjerenstva za izbor orkestara koje idu na državno natjecanje koje je ove godine bilo 7.6. u Zagrebu. Na njemu smo nastupili sa 3 skladbe koje smo prijavili u natjecanje i stručno povjerenstvo na kojem su bili hrvatski ugledni glazbeni stručnjaci kao i gostujući slovenski žiri su ocijenili da je naša izvedba zaslužila brončanu plaketu. Mi smo s time zadovoljni, pokazalo se da imamo i dalje kontinuitet. Vi pretpostavljam znate da je Lovrečka limena glazba najdugovječniji glazbeni sastav u Istri, time smo jako ponosni i to nas obavezuje da radimo i da pokušamo tu našu kulturnu notu Lovreća produžiti što je moguće dalje. Evo, čak i sam taj korak Međunarodnog festivala je u tom smjeru. Što se tiče samog natjecanja, moramo reći da smo mi brončanu plaketu zaslužili u C kategoriji. Bile su 3 kategorije koje su bile unutar samog tog državnog natjecanja. Mi smo, ajmo tako reći, bili u srednjoj kategoriji od tih prijavljenih orkestara. Naš dirigent Petar Janko, znači on je ove godine, on zapravo cijelu ovu godinu slavi 20 godina dirigiranja u limenoj glazbi. I to je i na neki način njemu priznanje da radi kvalitetan posao.
0: O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
2: Proteklog vikenda na području naše nadležnosti evidentirane su 2 prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama. Prva nesreća dogodila se u subotu oko 14 sati na nerazvrstanoj makadamskoj cesti općina Car Vabriga u kojoj vozač mopeda uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor i zajedno s mopedom pao na makadamskom putu. Druga nesreća dogodila se također u subotu oko 21 sati 20 minuta u mjestu Vrsar u ulici Obala maršala Tita u kojoj je vozačica biciklom udarila u rubnjak, pri čemu je izgubila kontrolu nad upravljačem te zajedno s biciklom pala na travnati pješački otok. U obje prometne nesreće vozači su zadobili lakše ozljede. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 92 vozača i vozila, pri čemu je utvrđen 81 prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najviše prekršaja bilo je radi nepropisne brzine kretanja, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nekorištenje zaštitne kacige vozača električnih romobila. U ovom tjednu provodit će se pojačan nadzor vozača na alkohol i droge, stoga pozivamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti te da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava, kako bi pridonijeli većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.
0: Noćas na cesti između Buja i izlaza na autocestu A9 kod čvora Buje smrtno je stradao 22-godišnji vozač motocikla. Nakon što je motociklom pulskih registracija naletio na srnu, pao je na kolnik na kolničku traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera i u tom trenutku iz suprotnog smjera je na njega i motocikl naletio osobni automobil zagrebačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 27-godišnjak. Unatoč pruženoj reanimaciji na mjestu događaja 22-godišnjak je preminuo prilikom hitnog medicinskog transporta te će se nad njegovim tijelom obaviti obdukcija. Policijski službenici obavili su očevid zajedno s nadležnim državnim odvjetnikom, a cesta je od 1.20 do 5.15 bila zatvorena za promet te se vozilo obilaznim pravcima. Načelnik općine Kaštelir Lavinci Giuliano Petrović priredio je svečani prijem za učenike osnovne škole Kaštelir koji su postigli izvanredne rezultate tijekom svog školovanja. Riječ je o odlikašima osmašima Ružici Jakić, Ketrin Stanojević i Niki Vlahović koji su svih 8 godina ostvarili u 100%-nom procentu odlični uspjeh, zaslužujući time posebnu pažnju i priznanje. Na prijemu je sudjelovala i razrednica Branka Keller, a u svečanoj atmosferi načelnik je čestitao odlikašima na postignućima i poželio im puno sreće u daljem školovanju. Ova generacija učenika pokazala je iznimnu posvećenost i rad, što ih čini ponosom ne samo njihove škole, već i cijele zajednice.
3: Vremenska prognoza.
0: Sjeverno od Jadrana, dolina s frontalnim sustavom polako se premješta na istok. Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme, moguće i kiša, naročito uz obalu, no potkraj dana očekuje se razvjedravanje. Puhaće jugoistočni vjetar, na otvorenom moru jugozapadni 6 do 16. Popodne će sasvim oslabiti, a od sredine noći zapuhaće sjeveroistočni vjetar u jačanju, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 27 stupnjeva. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano, prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne puhaće bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
5: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
6: U trgovinama Mana odaberite dva modela kupaći kostima ili hlača za kupanje za cijelu obitelj s 20% popusta, a tri uz čak 30%. Ne propustite ni super priliku, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.

Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Producent. Jubilarni 10. dan Antuna Gustava Matoša održani su u Tovarniku uz prigodan program koji je započeo knjižano-znanstvenim skupom pod nazivom Vremeplovi i polaganjem vijenaca na bistu Antuna Gustava Matoša. Pozdravne riječi okupljenima uputila je Dražena Brselja, državna tajnica. U okviru programa Dana Antuna Gustava Matoša uz prigodni međunarodni knjižano-znanstveni skup predstavljena su i nova izdanja AGM kao nadahnuće 3, zbirka 20 kratkih priča nadahnutih Antunom Gustavom Matošem i Antun Gustav Matoš, kulture ljudi i esej. Dodijeljene su i nagrade za najbolju kratku priču nadahnutu životom i djelima Antuna Gustava Matoša. 10. dani održavaju se organizacije društava hrvatskih književnika, ogranaka Slavonsko-Baljanskog Srijemskog, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, općine Tovarnik, fondacije Antun Gustav Matoš uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Vukovarsko-Srijemske županije i općine Tovarnik.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
3: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 23.

na predloženoj metodologiji omogućiti će prikupljanje podataka za planiranje javnih politika, sustavno praćenje kulturne isključenosti, praćenje digitalne transformacije kulture, pokazatelje procjene uspješnosti javnih ulaganja te usklađivanje s drugim europskim istraživanjima u području kulture i medija. Prijedlog metodologije za istraživanje pristupa u kulturi Republike Hrvatske izradili su Inga Tomić-Kulodrović, doktorica znanosti, te magistar znanosti Mirko Petrić, nastavno na iskustvo u projektu Europski popis društvenih vrijednosti kulture kao temelja za inkluzivne kulturne politike u svijetu koje se globalizira, financirano putem programa Europske unije Obzor Europa. Cilj projekta bio istražiti kako su na način života i kulturno sudjelovanje europskih građana utjecali trendovi globalizacije, europske integracije i migracije koje ih prate, digitalna revolucija i rastuće društvene nejednakosti, te ukazati na razloge koji upućuju na potrebu društvenog zaokreta u kulturnim politikama. Publikacija sadrži analizu stanja koja prikazuje dosadašnje europske nacionalne istraživanja pristupa kulturi. Detaljno je raspisan prijedlog metodologije istraživanja s fokusom na kulturne i medijske interese, navike, ukuse, preporuke kulturnoj participaciji, razumijevanju pojma kulture, a na kraju publikacije nalazi se primjer upitnika za provedbu istraživanja.

ključni dokument kulturne rute Vijeća Europe u Hrvatskoj. Dokument o mapiranju kulturnih ruta Vijeća Europe za Hrvatsku, stručna podloga koja pruža pregled ruta na nacionalnoj razini te procjenu mogućnosti za budući razvoj programa, predstavljen je u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Pregled kulturnih ruta u Hrvatskoj, ali i mogućnosti razvoja još snažnijeg povezivanja s europskim kulturnim prostorom prezentirale su stručnjakinje koje su svojim radom i iskustvom doprinijele razvoju programa kulturnih ruta u Hrvatskoj i Europi. Ovim projektom naglašava se promocija, edukacija i uključivanje mladih, što sve zajedno osigurava da sve vrijednosti baštine koja je prepoznata i definirana u okviru kulturnih ruta bolje se čuvaju. Geografski položaj i iznimno bogata kulturna baština, Hrvatska svakako aktivno sudjeluje u 20 certificiranih kulturnih ruta i takva inicijativa svakako dodatno jača međukulturni dijalog. Od 20 ruta koje prolaze našom državom, samo je jedna od njih pokrenuta upravo u Hrvatskoj, staza željeznog doba Podunavlja, čiji je put započeo u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Kustosica Arheološkog muzeja u Zagrebu Marta Rakvin, ujedno i tajnica rute, predstavila razvoj i uspješno širenje kulturne rute, istaknula važnost međunarodne suradnje i povezivanja partnera na europskoj razini. Kulturna je rute Vijeća Europe jedan su od programa promicanja kulturnog turizma i održivog razvoja. Program u praksi provodi načela brojnih međusobnih konvencija, čije potpisnica i Hrvatska. Od 43 države članice proširenog djelomičnog sporazuma o kulturnim rutama Vijeća Europe, do sad je samo 8 država izradilo nacionalni dokument mapiranja kulturnih ruta. Ministarstvo je pokrenulo izradu ovog stručnog dokumenta s ciljem da se istraži i procijeni način provedbe programa u Hrvatskoj te analiziraju njegovi dodatni potencijali.

Suvremeno dobe obilježeno je snažnim društvenim transformacijama i tehničkim napretkom koji baštinu više ne ostavljaju ulozi tihog svjedoka prošlosti, već i čine aktivnim sudionikom sadašnjosti. Suočena s izazovima koji nose digitalno doba, učestale migracije, klimatske promjene, urbanizacije te ratni sukobi i materijalna i nematerijalna baština podložne su zanemarivanju i zaboravu. Očuvanje baštine kao temeljnog nositelja kulturnog identiteta i kolektivnog pamćenja zajednička inicijativa u kojoj se isprepliču interdisciplinarna suradnja, inovativni pristupi i trajna predanost različitih društvenih aktera. Upravo to je poziv na suradnju povodom obilježavanja Dana europske baštine 2026. godine. Hrvatska je potpisnica i članica niza konvencija, strategije i mreža Vijeća Europe i Europske unije koje nude pravne i stručne okvire za očuvanje baštine, međunarodnu suradnju i osnaživanje zajednice. Prepoznajući izazove današnjice, tema Dana europske baštine, ugrožena baština, revitalizacija, otpornost nove interpretacije usmjerene na jačanje svjesnosti o nužnosti zaštite kulturne baštine, pri čemu baština nije samo objekt zaštite, nego značajan resurs čije očuvanje traži aktivno sudjelovanje i odgovornost cjelokupne zajednice. Pritom se stručno i široj javnost potiče na pronalaženje novih, kreativnih i održivih načina njegova očuvanja i interpretacije, kao i brige o našem europskom kulturnom i povijesnom identitetu. Pozivaju se svi zainteresirani, kulturne, društvene, odgojno, obrazovne i znanstvene ustanove, organizacije da svojim sudjelovanjem i zajedničkim angažmanom doprinesu promociji prepoznavanja trajnih vrijednosti baštine. Obrazac za prijavu događanja možete preuzeti na web stranicama ministarstva, a sve treba popuniti do 31. srpnja.

Velika rasprodaja hrvatskih videoigara je na Steamu. Hrvatska udruga proizvođača videoigara je to objavila. Kao i svake godine, hrvatski proizvođači videoigara udružili su snage kako bi organizirali veliku rasprodaju domaćih igara na platformi Steam, najvećoj svjetskoj digitalnoj trgovini za PC igre. Rasprodaja traje, kažu, 7 dana, tijekom kojih će igrači moći pronaći brojne hrvatske naslove po sniženim cijenama. Osim velikih popusta, ovogodišnji događaj donosi i niz novosti iz domaće industrije videoigara, uključujući i najave novih projekata, nove trailere te demo verzije novih igara. Među najznačajnijim najavama ističu se Sunset Survival Miami, nov naslov studija Ivar Studio, te Farlan, igra studija Sistia Games. Na sam dan rasprodaje izlazi i A3, Dominance Wars, dok brojni drugi hrvatski studiji predstavljaju nove trailere, razvoj novosti, igrice koje su demo verzijama i nove naslove. Događaj predstavlja jedinstvenu priliku za otkrivanje više od 100 hrvatskih videoigara, upoznavanje s novim projektima domaćih razvojnih timova te podršku lokalnoj industriji koja posljednjih godina bilježi kontinuiran rast i međunarodne uspjehe. Prošlih godina ovaj događaj vidjelo je čak 2 milijuna igrača diljem svijeta. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolta jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata narastao je tako na 4, svi su iz Češke. 4 ozlijeđenih prevezeno je u splitski KBC i izvan su životne opasnosti. Počele su pripreme za izvlačenje tijela poginulog i jedrilice, potvrdio je to kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera. Istražitelj Slaven Bušić oprezan je pak u iznošenju pojedinosti.
1: U ovom trenutku vam mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom, tako da se tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ronioci da idu doli da ovo zadnjeg unesrećenog, znači 4. unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima će se krenuti u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Tada ćemo onda imati sve, znači svi ta tijela koje treba imati, imat ćemo sve relevantne činjenice i onda će jasno se formirati, ta istraga će se ići prema završetku.
2: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue. Prikupljamo sve dokaze i sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica i kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem kada istraga bude potpuno gotova.
0: Vijesti. Amerika i Iran korak su od povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da su memorandumom o razumijevanju dogovoreni trenutačni i trajni prekid vatre, uključujući Libanon, otvaranje Hormuškog tjesnaca te nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Više Goran Ivanović.
3: Brodovi svijeta, pokrenite strojeve, neka nafta poteče, objavio je američki predsjednik Donald Trump na mreži Truth Social nakon što je objavljeno da je u Islamabadu uz posredovanje Pakistana i Katara postignut dogovor. Ističući memorandum o razumijevanju kao vlastiti uspjeh, napisao je da je naredio prekid američke blokade iranskih luka.
4: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
3: Zbog čišćenja Hormuškog tjesnaca od mina, redovita i sigurna plovidba trgovačkih brodova očekuje se tek u sljedećih mjesec dana. Trump je također poručio da se Iran obvezao da nikada neće razviti nuklearno oružje. No iz Teherana poručuju da se o pojedinostima tog dijela dogovora, poput ograničenja obogaćivanja uranija i inspekcija nuklearnih postrojenja, kao i ublažavanja međunarodnih sankcija Iranu i odmrzavanja njegove imovine, tek treba razgovarati. U iranskim raketnim kapacitetima i preseljenju uranija neće biti nikakvih pregovora, izjavio je za kinesku televiziju visoki iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost Alaedin Boroudjerdi, čije izjave odražavaju stajalište službenog Teherana i vrhovnog vođe.
5: U prvome redu nuklearni materijal neće napustiti Iran, to je crvena crta. Zašto su toliko osjetljivi na tih 400 kilograma? S obzirom na to da je razina obogaćivanja 60%, za tim nema potrebe. Maksimalni ustupak koji nudimo jest razrijediti ga na 20% za teheranski istraživački reaktor na temelju domaćih potreba.
3: Dogovor SAD-a i Irana pozdravili su čelnici diljem svijeta, među prvima i oni koji se danas okupljaju na sastanku G7 u Francuskoj, gdje će raspravljati i o sljedećim koracima povezanim s Teheranom. Memorandumom je nezadovoljan Izrael koji najavljuje da se neće povući iz Libanona i da će odgovoriti na svaki napad iranskog saveznika Hezbolaha.
0: Rusija je noćas ponovno izvela val raketnih napada na Kijev i druge gradove. Poginulo je najmanje 9 osoba, deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je poginulo 4 ljudi. U Harkivu 5 vatrogasaca koji su stradali tijekom gašenja požara i spašavanja civila. Pogođena je i Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečarske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske povijesti i mjesto svjetske baštine UNESCO-a. Ukrajina je pak izvela napad na ruski grad Tulu. Poginule su 3 osobe.
6: Vijesti.
0: Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji s 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti završetka radova bio je i premijer Andrej Plenković.
7: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, ako istina u promemoriji Sisak-Kozarac je na jesen, a Bosiljevo-Sisak do kraja godine, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
0: Hrvatskim poljoprivrednicima stiže nova financijska injekcija. 90 milijuna eura dostupno je i proizvođačima u 5 sektora, od toga 60 milijuna za 3 sektora stočarstva te 30 milijuna za 2 sektora biljne proizvodnje. Prvi se put uvodi sektorski model dodjele sredstava preko natječaja koji je predstavio resorni ministar David Vlajčić.
8: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
0: Saniraju se posljedice jakog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo sjever Hrvatske. Više od 70 intervencija imali su vatrogasci diljem Varaždinske županije. Voda je poplavila hodnike i podrum specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Pod vodom su bile i mnoge ceste i dvorišta. Tuča je ponovno nanijela štete i u pograničnom području sa Slovenijom.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Davor Lulić.
9: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obala bjelokosti je pogotkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador s 1-0. Uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Curaçaa, bilo je čak 7-1. Sve je bliži preksutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a Luka Sučić u oči utakmice poručuje.
10: Treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i fazi niće ne biti teško. Trebamo biti svi skupa kao ekipa, borit se do 90. minute i onda, ako Bog da, da izvučemo pozitivan rezultat.
9: Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice prvog kola u 18 sati igrati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, a u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiše i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država. Olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država. Partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car.

0: 12 je sati, 38 minuta, funky ritmovi na valovima Radio Centra Studija Poreč. Vrijeme još jedno za informacije koje kažu da je temperatura zraka u Poreču 27 celzijevih stupnjeva, moguć je porast temperature za možda još koji stupanj. Tlak zraka iznosi 1009 hektopaskala i vlaga 61%. Umjereno oblačno vrijeme u Poreču, sredinom dana puhaće i već sad počeo puhati slab do umjeren zapadni vjetar. Slični vremenski uvjeti s daljnjim porastom temperature očekuju nas i narednih dana. Kolnici u Poreču su suhi, a promet pojačanog intenziteta, ništa čudno. Radovi su na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijadukt Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra, a unutrašnjosti Hrvatske i većini unutrašnjosti kolnici su mokri, skliski, ponegdje se zadržala i obilna količina vode na kolniku, pa se mole vozači za dodatan oprez, a i mimo toga mole se vozači za strpljenje u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, kao i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do današnjeg glazbenog trisa.
1: Frekvencija Radio Centra Studija Poreč
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

Good Charlotte, američki rock sastav formiran u Marylandu 1995. godine. Bend se trenutno sastoji od Joela Maddena, Benji Maddena, Paul Thomasa i Billy Martina, spomenutoga kojemu je danas rođendan. Sretan rođendan. Njihov debitanski album isto imenog naziva Good Charlotte objavljen 2000. godine. 2002. godine, dvije godine nakon, objavili su i svoj drugi album The Young and the Hopeless, na kojem su tek na ovom drugom albumu, jel, objavili svoje poznate velike hitove The Anthem i Girls and Boys. Girls and Boys koji smo upravo čuli prvu stvar. A ovaj The Young and the Hopeless album prodao se u 3,5 milijuna kopija samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Odnosno otprilike 5 milijuna komada na svjetskom tržištu.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana odaberite dva modela kupaći kostima ili hlača za kupanje za cijelu obitelj uz 20% popusta, a tri uz čak 30%. Ne propustite ni super priliku, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće Mana.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, Energija, Talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u kafe baru Yesterday. Ne propustite!

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Sport ponedjeljkom. Održano je državno prvenstvo za mlađe juniore na kojem je nastupio i kopljaš Luka Košeto. Vjetar koji je nemilice puhao remetio je ritam natjecanja kao i same natjecatelje, a Luka je svoj hitac od 55,62 metara vrijedan srebrne medalje bacio u trećoj seriji. Pobjedio je Roko Vitković iz Rijeke, Lukin dugogodišnji prijatelj i rival sa sportskih terena, dobacivši do 60,91 metar. Treći je bio Ivan Čepo iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac, bacivši 50 metara i 41 centimetar. Iz atletskog kluba Maksimus Pureć čestitaju svim natjecateljima.

Dječaci košarkaškog kluba Poreč treći su u županiji. U Pazinu je odigrana završnica županijske lige dječaka u kojoj je ekipa košarkaškog kluba Poreč u utakmici za treće mjesto pobijedila ekipu košarkaškog kluba Umag rezultatom 82-58. Porečani su odigrali lijepu timsku utakmicu te su u odličnom raspoloženju na najbolji mogući način okrunili završnicu sezone pobjedom. Nakon utakmice dodijeljene su im medalje i pehar, čime su treću godinu zaredom osvojili treće mjesto u županiji u kategoriji dječaka. U konkurenciji od 9 ekipa riječ je o vrijednom i lijepom uspjehu.

0: Najveća imena iz judo svijeta i ovoga lipnja došli su na Judo Fest u Poreču. Od sveukupno 6 aktivnosti, najposjećenije su aktivnosti Europske judo unije, olimpijski trening kamp i trening kamp za kadete u dvorani Intersport u Zelenoj laguni. Članovi Europske i svjetske judo obitelji još su jednom dočekali lipanj u Poreču jer znaju da je na redu Hrvatska i fantastični uvjeti za trening. Ove godine dva velika trening kampa, onaj seniorski olimpijski trening kamp okupio je preko 600 natjecatelja iz više od 40 država, dok je trening kamp za kadete, odnosno natjecatelje do 18 godina, okupio oko 200 sudionika. U sve ukupno od 10 dana judo festa, judaši i judašice sudjeluju na još 4 aktivnosti koje su na rasporedu od nedjelje 14. do četvrtka 18. lipnja. Trening kamp za natjecatelje do 16 i 14 godina koje vodi bivši svjetski i europski prvak Mađar Akos Brown, inkluzivni judo, a iz Japana stižu instruktori koji će održati kata seminar te obiteljski trening kamp namijenjen roditeljima i djeci do 10 godina.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

Vaterpolo klub Poreč poziva male sportaše od 7 do 11 godina na treninge plivanja i vaterpola. Kroz zabavne i kvalitetne treninge sa trenericom plivanja Martinom, djeca uče pravilnu tehniku plivanja, razvoj snage i koordinacije, sigurnost i snalaženje u vodi, te osnove vaterpola kroz igru i timski duh. Treninzi su prilagođeni početnicima i djeci koje sigurnost i snalaženje u vodi, te osnove vaterpola kroz igru i timski duh. Treninzi su prilagođeni početnicima

0: Marketing Radio Centra. Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.

0: Oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: lokalne vijesti. Unatoč stalnim upozorenjima i nadzoru policije, i dalje smo sve češće svjedoci da pojedini vozači električnih romobila i dalje voze kako hoće i gdje hoće, vrlo često bez kacige, vrlo često sa još jednom osobom na romobilu, voze i po kružnim tokovima, a sve je to prevashodno opasno za njih, ali i za druge. No uređenjem šetnice u Luci Poreč od općinskog suda do izlačilišta stvorilo se idealno mjesto ne samo za šetnicu, nego i za prometovanje romobila. Na to i upozoravaju naši sugrađani koji su već uočili probleme, to jest prebrzu vožnju romobilima među pješacima gdje ima dosta djece, obitelji i starijih osoba. O svemu su obaviješteni i nadležni kako u gradu, tako i u policiji, od kojih se očekuje da reagiraju preventivno i što prije, jer uvijek je bolje spriječiti nego liječiti. Srednja škola Mate Balote u Poreču od ove godine širi svoje obrazovne programe te otvara nove četverogodišnje umjetničke srednjoškolske programe, pa svi učenici završnog 6. razreda osnovne škole koji žele nastaviti svoj profesionalni umjetnički razvoj da se prijave za sljedeća zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, klavirist, violončelist. Termin održavanja prijemnog ili termin provjere glazbenih darovitosti održat će se utorak 30.6. i to za solfeđo pisani dio, instrument te solfeđo usmeni dio u umjetničkoj školi Poreč u Kandlerovoj, a detaljne informacije o predaji dokumentacije i formalnim prijavama kroz sustav upisa bit će pravovremeno dostupne na službenim stranicama Srednje škole Mate Balote. Općina Vižinada i ove godine nastavila je tradiciju nagrađivanja učenika koji su tijekom školske godine ostvarili izvrsne rezultate. Završetak nastavne godine obilježen je svečanim prijemom za učenike osnovne škole Jože Šurana, područna škola Vižinada, održanim na Batišterinoj šterni, gdje su se okupili odlikaši i učenici koji su svojim uspjesima na natjecanjima dostojno predstavljali školu i svoju zajednicu. Prigodne nagrade učenicima su uručili načelnik općine Vižinada Marko Ferenac i pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Gordana Botezar. Odlikaši su primili poklon bon u vrijednosti od 20 eura za kupnju školskog pribora. Učenici koji su svih 8 razreda osnovne škole završili s odličnim uspjehom te osvojili zlatno pero, nagrađeni su ručnim satom kao trajnom uspomenom za svoj izniman uspjeh. Učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na županijskim i državnim natjecanjima dodijeljeni su poklon bonovi u vrijednosti od 15 eura, dok su članovi zbora koji je osvojio srebrnu plaketu na glazbenim svečanostima Hrvatske mladeži nagrađeni bonovima u vrijednosti od 10 eura. Posebno priznanje za svih 8 godina osnovnoškolskog obrazovanja završenih s odličnim uspjehom dobili su Stacy Ritoša, Anđelo Škof, Marvin Hržica i Erin Armana, čime su još jednom potvrdili svoju predanost učenju i radu tijekom cijelog osnovnoškolskog obrazovanja. Općina je nagradila i učenike koji su ostvarili zapažene rezultate na županijskim i državnim natjecanjima, a načelnik općine Marko Ferenac istaknuo je kako svaki ostvareni rezultat predstavlja ponos ne samo za učenike i njihove obitelji, već i za cijelu zajednicu. I ove godine dan ljetnog solsticija na zvjezdarnici Višnjana donosi nezaboravno iskustvo pod zvjezdani nebo Istre. Zvjezdarnica već dugi niz godina održava programe namijenjene djeci koja žele upoznati svijet znanosti i tehnologije na novi i zanimljiv način. Jedan od načina popularizacije znanosti je i sada već tradicionalna manifestacija Astrofest koja se održava na dan ljetnog solsticija, to je 21.6. Od 2023. godine manifestacija ima novi koncept koji se pokazao vrlo dobro prihvaćenim od strane posjetitelja, kojih je bilo preko 3000. Ciljane skupine su obitelji s djecom, zaljubljenici u astronomiju i znanost općenito, geekovi i svi oni koji žele iskusiti nešto drugačije na ovim našim prostorima. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u raznovrsnom programu koji uključuje promatranje nebeskih tijela uz stručno vodstvo, znanstvene radionice za djecu i mlade, glazbene performanse, paljenje solsticijskog krijesa, gastroeno ponudu. Manifestacija počinje u 17 sati i traje do 5 sati ujutro idućeg dana. Organizatori iz Zvjezdarnice Višnjan poručuju da je Astrofest više od festivala, to je most između znanosti i zajednice. Provedba Astrofesta uključuje angažman od preko 100 volontera i na stotine volonterskih sati, a ulaz se ne naplaćuje. Astrofest je organiziran u suradnji s partnerima općinom Višnjan i TZ-om općine Višnjan, te uz podršku brojnih donatora i sponzora. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Proteklog vikenda na području naše nadležnosti evidentirane su dvije prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama. Prva nesreća dogodila se u subotu oko 14 sati na nerazvrstanoj makadamskoj cesti općina Car Vabriga, u kojoj vozač mopeda uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor i zajedno s mopedom pao na makadamskom putu. Druga nesreća dogodila se također u subotu oko 21 sati 20 minuta u mjestu Vrsar u ulici Obala maršala Tita, u kojoj je vozačica biciklom udarila u rubnjak, pri čemu je izgubila kontrolu nad upravljačem te zajedno s biciklom pala na travnati pješački otok. U obje prometne nesreće vozači su zadobili lakše ozljede. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 92 vozača i vozila, pri čemu je utvrđen 81 prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najviše prekršaja bilo je radi nepropisne brzine kretanja, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nekorištenje zaštitne kacige vozača električnih romobila. U ovom tjednu provodit će se pojačan nadzor vozača na alkohol i droge, stoga pozivamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti te da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava kako bi pridonijeli većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.
0: Noćas na cesti između Buja i izlaza na autocestu A9 kod čvora Buje smrtno je stradao 22-godišnji vozač motocikla. Nakon što je motociklom pulskih registracija naletio na srnu, pao je na kolnik na kolničku traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera i u tom trenutku iz suprotnog smjera je na njega i motocikl naletio osobni automobil zagrebačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 27-godišnjak. Unatoč pruženoj reanimaciji na mjestu događaja 22-godišnjak je preminuo prilikom hitnog medicinskog transporta te će se nad njegovim tijelom obaviti obdukcija. Policijski službenici obavili su očevid zajedno s nadležnim državnim odvjetnikom, a cesta je od 1.20 do 5.15 bila zatvorena za promet te se vozilo obilaznim pravcima.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjeverno od Jadrana dolina s frontalnim sustavom polako se premješta na istok. Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme, moguće i kiša, naročito uz obalu, no potkraj dana očekuje se razvjedravanje. Puhaće jugoistočni vjetar na otvorenom moru jugozapadni 6 do 16. Popodne će sasvim oslabiti, a od sredine noći zapuhaće sjeveroistočni vjetar u jačanju, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 27 stupnjeva. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano, prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne puhaće bura prema jugo-jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
2: Marketing Radio Centra.
5: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: marketing Radio Centra. U trgovinama Manna odaberite dva modela kupaći kostima ili hlača za kupanje za cijelu obitelju s 20% popusta, a tri uz čak 30%. Ne propustite ni super priliku, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće Manna.
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenor. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra. Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, Energija, Talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u kafe baru Yesterday. Ne propustite!
1: Ribarnica Ankora Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uz povećanu gustoću prometa povremeno se vozi usporeno na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su povremeno na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje. Podsjećamo da je do 20. lipnja zatvorena državna cesta Livade Istarske Toplice. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: marketing Radio Centra. U trgovinama Mana odaberite dva modela kupaći kostima ili hlača za kupanje za cijelu obitelju s 20% popusta, a tri uz čak 30%. Ne propustite ni super priliku, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće Mana.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.

vidio sam svijeta. Tuđa su me jutra budila na četiri strane. Vodila me sudbina

0: Marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni, 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda, više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Renta Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

oglasi. Trutanić Poreče zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše dobro poznate frekvencije. Ima vas i koji nas slušate putem interneta, svakog dana sve više, što je dobro. Zašto ne ako se može, kaže kolega, tako je. Evo, mi smo čuli nešto novo novca, to The Second Voice, izvođač Let Me Be, a sada su tu Hugel, Topic, Arash i Dijkholm, I Adore You. Ajmo vidjeti što nam kažu naši mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču 27 stupnjeva Celzija, tlak zraka je 1009 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 65%. UV indeks se trenutno iznosi 3. Iako je ovdje nacrtano da je sasvim vedro, nije sasvim vedro, dobro vidimo da je na nebu ima dosta onih, rastegnutih oblaka. Međutim, oni kažu da nakon 18 ili od 19 sati nadalje bit će sasvim vedro, vidjet ćemo. Puše nekakav zapadni, sjeverozapadni vjetar, okrenut će na sasvim sjeverni, a zatim na istočni vjetar do kraja dana. Trenutno puše brzinom 4 metra u sekundi. Što se tiče vremenske prognoze za sljedećih nekoliko dana, vedro i sutra i preksutra i dan nakon toga. Sutra minimalna temperatura se očekuje 16, maksimalna 27. Preksutra u srijedu minimalna 17, maksimalna 29. U četvrtak minimalna 18, maksimalna 31. Da, dolazimo polako u onaj vrući dio godine. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je srednje gustoće do gušći. Na kružnim tokovima i križanjima naravno je najgušći, a i u blizini trgovačkih centara, to sve već znamo. Inače, promet se odvija po suhim kolnicima bez poteškoća, naravno tamo gdje su radovi, tamo ćete pripaziti, pa nećete valjda voziti ko ludi po gradilištu. Jer biste prije svega uništili vlastite vozilo. Treba ispoštivati privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika ako su tamo, na primjer, na potezu od tunela Učka prema Rijeci. Intenzivni su radovi, kažu, bit će gotovo do kraja godine, pa vidjet ćemo, ima još dosta mjeseci do kraja godine. A voljeli bismo da to bude sve završeno i gotovo, pa recimo da Božić da budemo vozili po autocesti od Poreča do Rijeke. Kaže kolega, nije od Poreča nego od Baderne. Ok, ajde. Od Pazina pa do Rijeke, zašto ne? U ostatku Hrvatske, kažu, kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na cestama u Goriju i duž Jadranske magistrale upozoravamo vozače na moguće odrone. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, a jedna novina je tek nekoliko dana, a to je da vozimo standardno ko na početku Schengena. Znači, između Hrvatske i Slovenije nema više zaustavljanja, samo prođete. Naravno, nećete juriti 100 na sat, ali ćete voziti bez zaustavljanja. U pomorskom prometu, kažu, poteškoća nema. Što se tiče radova, da vidimo da li ima najavljenih radova za sutra, utorak 16. lipnja nema, srijeda 17. ima. Starići, mjesto, odnosno naselje Starići, bez struje u srijedu od 8.30 do 12 sati. Za četvrtak, kažu, nema najavljenih radova. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada da li ima šta ovdje navedeno i ne vidimo ništa. Osim za Buzet, 16. lipnja, to je sutra, Buzet će imati radove, na primjer naselje Franečići i Franečići Gornji, od 8 do 14 sati bez vode. Broj telefona koji možete nazvati i pitati šta se dešava, 052-602-260, mole se potrošači za razumijevanje. Slušamo sada još jednu novu stvar, I Don't Mind, oni su Sam Jacobs i Esra Nuraj.
očito neka nova imena. Nas očekuje infopunkt kao i svakog radnog dana u 17.30. U 18 sati lokalne vijesti Radio Centar. Nakon toga malo odmora, a u 19 sati ćemo krenuti preslušavati nove prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra 23. put u ovoj godini. Pa ćemo imati malu pauzu tamo negdje prije vijesti i da poslušamo vijesti Hrvatskog radija točno u 20 sati. Nakon toga ponovo slušamo prijedloge u skraćenim verzijama. Vi glasate ako već niste do tada. I u 20 sati 30 minuta priopćavamo vam ko je pobjedio, koje su pjesme postale novi hitovi tjedna Radio Centra. U 21 sat svakog ponedjeljka, tako i ovog, Pepa Top 22, najjača, najveća hita trenutno. Isplati se ostati uz Radio Centar. Evo za par sekundi, 17 sati, 21 minuta.

0: marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Info punkt.
5: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Društvo likovnih stvaratelja Pazin organizira mnogima umiljenu slikarsku manifestaciju ekstempore pod nazivom Tvoje platno, tvoja priča, koja će se održati u subotu 27.6. Pozivaju se svi ljubitelji likovne umjetnosti, amateri, entuzijasti i prijatelji iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja da se pridruže na ovom kreativnom događanju. Sudionike očekuju pokloni dobrodošlice, besplatan ručak i novčane nagrade za najuspješnije radove u iznosu od 300, 200 i 100 eura. Autor prvonagrađenog rada ostvaruje pravo i na organizaciju samostalne izložbe uz tiskanje kataloga, koja će biti održana tijekom 2027. godine u galeriji u Pazinu. Pečatiranje platna održat će se od 9 do 11 sati u LG galeriji na adresi Jurine i Franine 11, dok će se zajedničko slikanje odvijati u gradskom parku. Prijave sudionika moguće su i telefonom na 091-890-3960 ili e-mailom na dlspazin1@gmail.com.

Istarski župan Boris Miletić zajedno s pročelnikom upravnog odjela župana Ivanom Glušcem primio je mladog pulskog jedriličara Edija Jurmana, člana jedriličarskog kluba Uljanik, povodom osvajanja naslova državnog prvaka Hrvatske u seniorskoj i juniorskoj kategoriji. Jurman je na prvenstvu Hrvatske održanom u Splitskom akvatoriju ostvario izniman uspjeh osvojivši dvostruku krunu u konkurenciji gotovo 60 natjecatelja.

U utorak 16. lipnja s početkom u 10 sati u parku Olge Ban Poreč održat će se preskonferencija povodom predstavljanja programa Porečkog ljeta 2026. Na ovoj konferenciji predstavit će se bogat kulturno-zabavni program koji je organiziran za stanovnike Poreča, ali i goste kroz ljeto. Više o programu Porečko ljeto 2026 možete poslušati u sutrašnjim vijestima.

Bog je program ljetnog kina u Rovinju pripremljen je u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja, a posjetitelje ovog tradicionalnog kulturnog događanja očekuje i novo kino gledalište na otvorenom. Filmovi će se prikazivati na ljetnoj terasi Centra za mlade Dino Škrapić. Uz atraktivni filmski program na ljetnoj terasi koji počinje 3. srpnja, te uključuje večernje projekcije petkom i subotom tijekom srpnja i kolovoza, paralelno se i u ostalim danima u tjednu događa bogat program na rovinjskom kinu.

Pučko otvoreno učilište Poreč organizira program koji će pomoći školarcima u razvijanju vještina potrebnih za uspjeh i bolje snalaženje u školskoj svakodnevnici. Program će se održavati od 17. do 21. 8. u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Broj polaznika je ograničen, a prijave se primaju isključivo putem online prijavnica. Kino repertoar Pučkog otvorenog učilišta Poreč nastavlja svoje djelovanje, te na rasporedu Priča o igraškama 5 ili Toy Story, animirani dugometražni film u terminu četvrtak, petak i subotu u 19 sati. Također u četvrtak, petak i subotu no u terminu u 21 sat projekcija je dugometražnog igranog filma Dan razotkrivanja. U galeriji Cukato otvorena je izložba U gibanju umjetnika Mitje Fiskla. Izložba je otvorena do 5. srpnja, a može ju se posjetiti u radnom vremenu galerije od 17 do 20 sati. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti. Unatoč stalnim upozorenjima i nadzoru policije, i dalje smo sve češće svjedoci da pojedini vozači električnih romobila i dalje voze kako hoće i gdje hoće, vrlo često bez kacige, vrlo često sa još jednom osobom na romobilu, voze i po kružnim tokovima, a sve je to prevashodno opasno za njih, ali i za druge. No, uređenjem šetnice u Luci Poreč, od općinskog suda do izvlačilišta, stvorilo se idealno mjesto, ne samo za šetnicu, nego i za prometovanje romobila. Na to i upozoravaju naši sugrađani, koji su već uočili probleme, to jest prebrzu vožnju romobilima među pješacima, gdje ima dosta djece, obitelji i starijih osoba. O svemu su obaviješteni i nadležni kako u gradu, tako i u policiji, od kojih se očekuje da reagiraju preventivno i što prije, jer uvijek je bolje spriječiti nego liječiti. Srednja škola Mate Balote u Poreču od ove godine širi svoje obrazovne programe te otvara nove četverogodišnje umjetničke srednjoškolske programe, pa svi učenici završnog 6. razreda osnovne škole koji žele nastaviti svoj profesionalni umjetnički razvoj da se prijave za sljedeća zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, klavirist, violončelist. Termin održavanja prijemnog ili termin provjere glazbenih darovitosti održat će se utorak 30.6. i to za solfeđo pisani dio, instrument te solfeđo usmeni dio u umjetničkoj školi Poreč u Kandlerovoj, a detaljne informacije o predaji dokumentacije i formalnim prijavama kroz sustav upisa bit će pravovremeno dostupne na službenim stranicama Srednje škole Mate Balote. Proteklog tjedna Udruga slijepih Istarske županije uključila se u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga 2026. koju već 14. godinu za redom organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske s ciljem približavanja rada udruga građanima i jačanja njihove vidljivosti u lokalnoj zajednici. U suradnji s Planinarsko-rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i sportskom udrugom slijepih Učka, tijekom 3 dana javnost je predstavljen rad udruga, njihove aktivnosti i projekti. Program se održavao u Puli, Poreču te u regionalnom centru inkluzivnog turizma Luče Duka u Cukrićima. Posjetitelji su na svim lokacijama imali priliku upoznati se s radom udruga i njihovim članovima te aktivnostima koje doprinose kvaliteti života osoba s oštećenjem vida. U Puli i Poreču održani su pojedinačni turniri u govornom električnom pikadu, a predstavljene su i rukotvorine nastale na kreativnim radionicama članica Udruge slijepih Istarske županije. Okupljenima se u Poreču pridružila i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, koja se obratila okupljenima u ime grada Poreča, zahvalila se na pozivu te pohvalila rad i aktivnosti koje udruga provodi. U Cukrićima je održan pojedinačni turnir u visećoj kuglani za osobe s oštećenim vidom i volontere, a Dani otvorenih vrata udruga ponovno su pokazali važnost izravnog kontakta građana s organizacijama civilnog društva te pružili priliku za upoznavanje s programima, uslugama i aktivnostima koje udruge svakodnevno provode. Istovremeno, manifestacija je doprinijela promicanju uključivosti, volontiranja i aktivnog sudjelovanja građana u životu zajednice. Općina Vižinada i ove godine nastavila je tradiciju nagrađivanja učenika koji su tijekom školske godine ostvarili izvrsne rezultate. Završetak nastavne godine obilježen je svečanim prijemom za učenike osnovne škole Jože Šurana, područna škola Vižinada, održanim na Batišterinoj šterni, gdje su se okupili odlikaši i učenici koji su svojim uspjesima na natjecanjima dostojno predstavljali školu i svoju zajednicu. Prigodne nagrade učenicima su uručili načelnik općine Vižinada Marko Ferenac i pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Gordana Botezar. Odlikaši su primili poklon bon u vrijednosti od 20 eura za kupnju školskog pribora. Učenici koji su svih 8 razreda osnovne škole završili s odličnim uspjehom te osvojili zlatno pero, nagrađeni su ručnim satom kao trajnom uspomenom za svoj izniman uspjeh. učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na županijskim i državnim natjecanjima dodijeljeni su poklon bonovi u vrijednosti od 15 eura, dok su članovi zbora koji je osvojio srebrnu plaketu na glazbenim svečanostima Hrvatske mladeži nagrađeni bonovima u vrijednosti od 10 eura. Posebno priznanje za svih 8 godina osnovnoškolskog obrazovanja završenih s odličnim uspjehom dobili su Stacy Ritoša, Anđelo Škof, Marvin Hržica i Erin Armana, čime su još jednom potvrdili svoju predanost učenju i radu tijekom cijelog osnovnoškolskog obrazovanja. Općina je nagradila i učenike koji su ostvarili zapažene rezultate na županijskim i državnim natjecanjima, a načelnik općine Marko Ferenac istaknuo je kako svaki ostvareni rezultat predstavlja ponos ne samo za učenike i njihove obitelji, već i za cijelu zajednicu. Policijska uprava Istarska upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Naime, policija je zaprimila prijavu 69-godišnjakinje u kojoj je oštećena za nekoliko tisuća eura. Naime, ženu su tijekom svibnja telefonskim putem kontaktirale nepoznate osobe koje su se predstavile kao odvjetnici koji će joj pomoći da vrati novac koji je zaradila investicijskim ulaganjem. Ne shvaćajući da se radi o prijevari, žena je s navodnim odvjetnicima potpisala ugovor o pružanju pravnih usluga koji su joj dostavili mailom, te im je u tri navrata uplatila ukupno nekoliko tisuća eura, koliko je navodno iznosio trošak povrata njezinog novca koje je zaradila investicijskim ulaganjem. Kada su je navodni odvjetnici nazvali i tražili nove uplate pod izlikom da je njene ulaganje naraslo, pa tako iznos za isplatu, te kako će u slučaju prestanka uplaćivanja morati platiti ugovorenu kaznu i naknadu štete, oštećena je odbila dalje uplaćivati novac i odlučila sve prijaviti policiji. Policijska uprava Istarska upozorava građane da budu oprezni te da ne šalju novac nepoznatim osobama kako ne bi postali žrtve prijevara. A više savjeta o tome kako izbjeći investicijske prijevare možete saznati na informativnom letku ili putem stranice Web Heroi investicijske prijevare. Istarska policija je proteklog vikenda zabilježila dva slučaja u kojima su muškarci izazvali požare nakon što su na otvorenom prostoru palili smeće i granje unatoč zabrani loženja vatre. Umoška je policija zabilježila požar koji se dogodio na poljoprivrednoj parceli u općini Brtoniga nakon što je 66-godišnjak suprotno županijskoj odluci o loženju vatre na otvorenom prostoru zapalio drvenu gajbu s raznim smećem kojom prilikom se požar proširio na travu i nisko raslinje. Rovinjska pak policija je zabilježila slučaj u kojemu je 73-godišnjak na području Rovinja spaljivao suhu travu i granje koje je skupio na hrpu. Protiv oba počinitelja se nadležnoj inspekciji podnosi obavijest o počinjenom prekršaju, a policija upozorava građane kako je u razdoblju od 1.6. do 31.10. na području Istarske županije zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru, te u tom razdoblju javne vatrogasne postrojbe ne izdaju odobrenja za loženje vatre na otvorenom. Inače, najčešći uzroci požara na otvorenom prostoru su nekontrolirano spaljivanje korova i suhe trave, korištenje otvorenih ložišta, roštilja, bacanja opušaka i sl. Ovakvi se požari zbog nedovoljne pozornosti lako mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjeverno od Jadrana dolina s frontalnim sustavom polako se premješta na istok. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano, prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne puhaće bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Izbor hita tjedna Radiocentra, Studija Poreč.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radiocentra. Evo, krećemo sa izborom hita tjedna 23. put po redu u ovoj godini. Čućemo 5 domaćih i 5 stranih prijedloga. A kao i obično, vi ćete izabrati jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog, upisati to u poruku, plus dodati vašu glazbenu želju. Vaša glazbena želja je nagrada za vas koji glasate i pjesma ide nakon proglašenja pobjednika. Ajmo manje pričati, više slušati muziku. Matija Cvek, Nisam taj, prvi domaći prijedlog, poslušajmo.

Čuli smo Matiju Cveka i pjesmu Nisam taj. Idemo čuti sada prvi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Bailey Zimmerman predstavlja pjesmu koja se zove The Climb. Možete i za njega glasati na broj telefona 098 724 725.

Čuli smo drugi, odnosno prvi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra, Bailey Zimmerman i pjesmu The Climb. Nakon Matije Cveka i pjesme Nisam taj, tu je drugi domaći prijedlog, Jakov Jozinović, koji je objavio jučer novi, odnosno prvi svoj studijski album. I u cijelosti ga možete slušati gdje god vam padne na pamet, da li YouTube, da li neka digitalna streaming usluga, bez problema. Evo, Jakov Jozinović, novi single. Na mjestu mom zove se pjesma, to je sada treći single od Jakova Jozinovića, a kod nas drugi domaći prijedlog.

Drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra, Jakov Jozinović i pjesma koja se zove Na mjestu mom, sasvim nova pjesma sa albuma koji je od jučer dostupan u cijelosti. Idemo dalje s prijedlozima. Bailey Zimmerman je bio prvi, a drugi je Niall Horan. Little More Time zove se pjesma, poslušajmo ga, Niall Horan.

Bio je to Niall Horan i pjesma Little More Time. Drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 23. put u ovoj godini biramo dakle nove hitove tjedna i preslušavamo sada prijedloge. Matija Cvek i Jakov Jezinović, njih smo čuli, ali nismo čuli pjesmu Ti si moja ljubav koju izvode Marko Tolja i Olive Drugojević. Kada sam izgubljen,

Marko Tolja i Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav, zove se pjesma, treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Billy Zimmerman i Niall Horan, njih smo čuli, a slijede nam kao treći strani prijedlog skupina The Script. Njihova pjesma zove se Man in the Arena. Poslušajmo The Script.

Bila je to skupina The Script i pjesma koja se zove In The Arena. Treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje s domaćim prijedlozima. Četvrti nam slijedi po redu. Mihael Kvorka je tu. Korak kriv zove se pjesma. 098-724-725. Izaberite jedan domaći, jedan strani prijedlog. To su dvije pjesme, dakle jedan domaći, jedan strani prilog i vaša glazbena želja, i to je bitno. Tri pjesme moraju biti u poruci.

Korak kriv zove se pjesma, a on se zove Mihael Kvorka. Četvrti domaći prijedlog. Ponovit ću ubrzano za koga možete glasati na 098-724-725. Od domaćih izvođača Matija Cvek, Jako Vizinović, Marko Tolja i Oliver Drugojević, Mihael Kvorka kojeg smo čuli sad i Petar Brkljačić, malo kasnije ćemo ga čuti. Od stranih Beli Cimerman, Nile Horan, The Script, Maroon 5. Sad ćemo čuti Maroon 5, pjesma se zove Heroin, a tu ima Madonna.

Maroon 5 i pjesma Heroin, četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Slijedi peti domaći, Petar Brkljačić, Reci da još nije kasno, zove se pjesma. Totalno 80s. Još jednom ponavljamo broj telefona na koji ćete glasati, 098-724-725. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Tri pjesme neka budu u poruci.

Meni je odlična ova stvar. Možete glasati za njega, on je Petar Brkljačić. Reci da još nije kasno, zove se pjesma. 098-724-725, možete glasati sad, možete i kasnije. Evo čućemo sada i peti strani prijedlog. Tu je Madonna, koja će uskoro objaviti novi studijski album. Evo i novog singla, treći po redu s albuma Love Sensation, Madonna.

Čuli smo Madonu i pjesmu Love Sensation kao treći najsvježiji single s njezinog albuma koji će uskoro biti objavljen, a Madonna je peti strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Sad ćemo malo odmoriti uz neke starije hitove, evo tu je sada Damir Kedžo, pa ćemo čuti Koloniju, pa njega koji se zove Toma, a od stranih izvođača James Blunt, Take That, Ed Sheeran i možda još netko do vijesti Hrvatskog radija koji kreću točno u 20 sati i traju otprilike 5 minuta. Nakon toga se vraćamo na valove Radio Centra i biramo dakle nove hitove tjedna, 23. put po redu. Ostanite uz nas.

0: Iz potonule jedrilice s dubinom od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzroke nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. S novim detaljima javio se večeras kolega Zoran Vukićević.
1: Ono što znamo otprilike to je da je katamaran koji je bio na svom plovnom putu prema Visu ili Hvaru, nisam siguran, on je udario u jedrilicu, ali moguće da je jedrilica udarila od njega, ne znamo od koje kome sjekao put. Naravno, možemo se samo prisjetiti riječi sudskog vještaka Damira Višića koji je rekao da su tu pravila za proizbjegavanje sudara na moru jednostavna. Manji brod mora razmatrati putanju većega broda koji ima bitno sporiju inerciju pri manevru, dok opet jasno veći brod mora itekako pažljivo promatrati što se događa ispred njega, iza njega, što se zaista dogodilo, kažem, teško ćemo znati tako brzo. I sam Slaven Bušić, koji je na čelu agencije za istraživanje, je rekao dobit ćemo zapravo te podatke možda za par mjeseci, a puna istraga će biti gotova za godinu dana. Četvoro ljudi je dakle poginulo u toku popodnevnih sati, izvučena je četvrta mrtva osoba i ne znamo zapravo ili riječ o skiperu, tko je poginuo, jesu li to bili samo putnici ili je skiper preživio. Riječ je o 14-metarskoj jedrilici sa velikim jedrima koja bi bila itekako vidljiva na moru, a češki veleposlanik u Hrvatskoj, gospodin Petar Gandalović, je stigao sastao se s čelnicima i grada i županije i zahvalio se hrvatskim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući koje su, kako je rekao, spašena 4 života.
2: Ovo je strašna tragedija, izražavamo sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada, želim zahvaliti i stanovnicima Splita koji su također pomogli u spašavanju života. Dodajući kako je ovo vjerojatno jedna od najvećih tragedija koju su njegovi sunarodnjaci kao turisti doživjeli.
1: Inače, pomoću podvodnog drona Hrvatske ratne mornarice locirane jedrilice pristupit će se vađenju i nakon toga ćemo imati dakle punu obradu i punu istragu što se zaista dogodilo.
0: Vijesti. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj, a kako je najavio Vance, sa iranske strane tamo bi trebali stići ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta, ne precizirajući tko će ga potpisati s američke strane. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijena nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinjuje za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina bit će €1,57, a osnovnog dizela €1,59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa, na €1,06 za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21, najviša od 25 do 30 stupnjeva. I na kraju vijesti još samo informacija da trenutno igraju Španjolska i Zelenorska Republika na svjetskom nogometnom prvenstvu. Rezultat je iznenađujući 0-0. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Izbor hita tjedna Radio Centra Studija Poreč.
5: Dobrodošli nazad, dragi slušatelji. Evo, jasno je sve. Krećemo sa glasanjem. Izbor hita tjedna 23. po redu u ovoj godini. Izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog. Lako je. Od domaćih nudimo Matija Cvek, Jakov Jozinović, Marko Tolja i Oliver Dragojević, Mihael Kvorka ili Petar Brkljačić. Od stranih izvođača Bailey Zimmerman, Niall Horan, The Script, Maroon 5 ili Madonna. Slušamo prvo, odnosno ponovo slušamo sve prijedloge, ali u skraćenim verzijama. Matija Cvek, Nisam taj. Da li će on biti taj ili neće biti taj, to ćemo vidjeti na kraju, a imate za glasanje 24 minute. Požurite. 098 724 725.

Mate Cvek i pjesma Nisam taj. Vi glasate polako i sramežljivo, ne znam zašto. Dajte glasajte, imate 21 minutu još za glasanje. Mi moramo ići dalje s prijedlozima da bismo stigli čuti sve. Čuli smo Matiju Cveka i Nisam taj. Sad slušamo Bailija Cimmermana i The Climb. Evo, upravo je došla jedna poruka. Kao da ste me čuli i rekli ajde da pošaljemo tu poruku. Kaže, glasam za Madonu i za... A, Jakov Jozinović, kužim. Kaže, veliki pozdrav Ivan iz Tara. Može, pozdrav veliki za tebe Ivane i pozdrav svima u Taru koji nas slušaju. Pišemo glasove za Madonu i Jakova Jozinovića, novi singl na mjestu mom. Zove se pjesma novi singl s novog albuma, odnosno prvog albuma od Jakova Jozinovića koji je od jučer dostupan u cijelosti. Dosta priča, slušamo Bailija Cimmermana i The Climb.

Billy Zimmerman. Billy Zimmerman u pjesmi The Climb, prvi strani prijedlog. Mi idemo dalje s prijedlozima, moramo sada čuti drugi domaći prijedlog. Jakov Jozinović, novi singl s novog albuma Na mjestu mom, zove se pjesma. Evo i nove poručice, kaže: glasam za Olivera i Marka, a od stranih izabirem Maroon 5. Ako može Britney Spears, bilo šta, javljam se iz Fontane, hvala puno. Ma hvala tebi, još da znamo kako se zoveš. Biće Britney Spears za tebe, a pišemo evo glasove za Olivera i Marka i Maroon 5. Hvala ti na glasanju, slušamo Jakova Jozinovića Na mjestu mom.

Niall Horan i pjesma Little More Time. Evo nove poruke, stigla je WhatsAppom i kaže: ja sam Dejan iz Umaga. Opa, pozdrav veliki ide za Umaga. Dejan kaže ovako: ja glasam za Madonu i Jakova Jozinovića naravno. Pa šta naravno? Pa znamo da je popularan, evo jučer objavio novi album i već kod nas prijedlog kao, dakle, izbor hita tjedna Radio Centra, nova pjesma na mjestu mom se zove pjesma. A glazbena želja po vašem izboru, po našem izboru, ok, nemoj se poslije ljutiti da ti nismo ispunili želju. Idemo mi dalje s prijedlozima. Marko Tolje, Oliver Dragojević, ti si moja ljubav, veliki pozdrav za Dejana i za sve umažane, umageže. Glasajte ako niste, imate još, koliko je to, 12 minuta, 098 724 725, budite brzi.

Marko Tolja i Oliver Dragojević, pjesma se zove Ti si moja ljubav, možete glasati za njih na 098-724-725. Još imate vremena 10 i pol minuta. Sada su tu The Script i pjesma Man in the Arena, a mi imamo još jednu poručicu koja je došla SMS-om, kaže ja glasam za... Aha, Petar Brkljačić, ok, može, može, od stranih Maroon 5, može. Ako može nešto od Rolling Stones, opa, može, može, zašto nemaju novu stvar? Veliki pozdrav autoru poruke, ne znam kako se zove, ne znam otkud se javlja, ali bitno je da je glasao, da si glasao. Ajmo čut malo The Script, Man in the Arena, Man in the Arena, 098-724-725, glasite brzo.

Moramo ubrzati to preslušavanje pjesama jer nećemo stići čuti sve pjesme u roku, a dakle još nam slijedi 8 minuta. Tu je sad Mihael Kvorka, ja ću brzo ponoviti za koga možete glasati. Dakle, 098-724-725. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja, dakle tri pjesme će biti u poruci, budite brzi, glasati možete za. Matija Cvek, Jakov Jezinović, Marko Tolje i Oliver Drugojević, Mihael Kvorka ili Petar Brkljačić. Sada slušamo Mihaela Kvorku, pjesmu Korak kriv. Od stranih izvođača, Bailey Zimmerman, Niall Horan, The Script, Maroon 5 ili Madonna. Madonna ima sasvim novi single. Jučer, prekjučer je pušten u eter Love Sensation, to je sa novog albuma koji će za otprilike mjesec dana biti u prodaji, odnosno moći će se slušati bilo gdje i na fizičkom mediju, a i na digitalnim servisima. Evo, manje od 8 minuta za glasanje, budite jako brzi, 098-724-725.

Evo, dovoljno smo čuli pjesmu Heroin od Maroon 5, idemo dalje čuti Petra Brkljačića, reci da još nije kasno, to je peti domaći prijedlog, a kaže kolega, ponovi još jednom za koga glasate možete vi, dragi slušatelji, a i mi ovdje u režiji i studiju, glasamo također. Matija Cvek, Jako Vezinović, Marko Tolje, Oliver Drgojević, Mihael Kvorka i Petar Brkljačić. Evo ga. Reci da još nije kasno. Pa nije kasno, imate još mrlicu manje od 5 minuta za glasa. Budite brzi i brzi. Od stranih, Bailey Zimmerman, Niall Horan, The Script, Maroon 5 i Madonna. Madonna, novi single Love Sensation.

Petar Brđačić i pjesma Reci da još nije kasno, ali nije kasno za glasanje, imate 3,5 minute, ja moram i ovu pjesmu skratiti da čujemo i peti strani prijedlog, to je Madonna, Love Sensation, na kraju pjesme ćemo objaviti pobjednika, ali imam još jednu poručicu za pročitati. Kaže, ja sam Daniel iz Pazina, o Pazin, pozdrav Pazinu. Daniel glasa ovako, Matija Cvek i Nile Horan. Može, evo pišemo glasove, a po pjesma po izboru kaže ako može bilo šta od George Michaela. Može, zašto ne? Evo slušamo Madonna, Love Sensation, na kraju pjesme objava

I evo ispred mene su rezultati, bit ću brz i kratak. Od domaćih izvođača izabrali ste naravno Jakova Jazinovića. Na mjestu Momzove se nova pjesma. Od stranih izvođača izabrali ste nju, naravno Madonna, Love Sensation. To su novi hitovi tjedna u 23. izboru. Hvala vam što ste glasali, naravno išće i vaše glazbene želje, a mi sada slušamo hitove tjedna, redom nove kako su izabrani. Pozdrav, Feodor Božinović sam ja. Hit tjedna.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: you coming in, or what?
1: Number 15.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu, poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Vjeruješ li u oproštenje grijeha? Pitanje je kako bismo trebali razlikovati otkupljenje i krivnju. Što je zajedničko oproštenju Isusovoj smrti na križu? Kako nam neki prošli događaj može posredovati oproštenje? Bog je, tako je zapisano u Matijevu evanđelju, uvijek milosrdni, koji nam oprašta grijehe. On se u Isusu, svome sinu, na poseban način okrenuo i približio griješnicima. To njegovo približavanje griješnicima dostiglo je svoj vrhunac u Isusovoj smrti. Bogu nije potrebna Isusova smrt da bi nam mogao oprostiti. On nam oprašta zato što nas ljubi. Zašto onda evanđelista Matej, a nakon njega sva zapadna teologija, povezuju oproštenje grijeha s Isusovom smrću? Po meni se na križu ne radi o pitanju kako Bog oprašta, nego o tome kako ja, kao jedan od onih koji se osjećam krivim, mogu vjerovati u oproštenje. Misli iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Isusova smrt na križu omogućuje mi vjerovati u oproštenje. Promatrajući Isusa kako oprašta čak i svojim ubojicama, s pravom se smijem nadati da će Bog oprostiti i meni svu krivicu. Pritom križ dakako nije tek puko omogućavanje vjerovanja u otkupljenje. Križ je mnogo više od toga. Preko križa Bog izražava svoju bezuvjetnu ljubav prema čovjeku. Mi ne smijemo kazati da je oproštenje dobiveno tek po križu, jer Bog oprašta vazda i posvuda. Samo što se križem, to oproštenje izražava za nas na najuvjerljiviji način. Karl Rahner govori s tim u vezi o Božjem samoposredovanju. Bog nam se opraštajući posreduje u smrti svoga sina na križu. U povijesnom događaju, u smrti na Golgoti, učinio je Bog svoju ljubav koja sve oprašta vidljivom za sve ljude, te je tim događajem posredovao ljudima oproštenje grijeha. Vjeruješ li u oproštenje grijeha? Znaš li da je Bog bogat i milosrđan? Zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom, milošću ste spašeni, te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu, da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. Ta milošću ste spašeni, piše sveti Pavo, po vjeri, i to ne po sebi, Božji je to dar, ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Povjeruj u oproštenje grijeha i oslobodit ćeš se tolikih muka. Iz tjeskobe i straha prijeći ćeš u radost novog života, ljubljenog djeteta Božjega.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodemo i da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno, premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržište nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja, pa ministar prometa Oleg Butković.
3: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
4: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka, koji bi noćas trebao ponovno biti otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
5: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljim rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
0: Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura, kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Resorni ministar Damir Habijan.
6: Sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom.
0: Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Maturanti su proteklog dana pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi. Hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Slijedi pisanje eseja koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. ovog mjeseca. Ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave, ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura.
1: Sport.
0: I Karlo Plazina.
7: Sutra na večer Hrvatska će igrati svoju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Vatreni se pripremaju za dvoboj s Engleskom u Dallasu, a o prvoj utakmici i očekivanjima govori veznjak Nikola Moro.
8: Možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarat s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo.
7: Na Mundijalu prvo veliko iznenađenje, Španjolska je u skupini H remizirala bez pogodaka s debitantom reprezentacijom Zelenoradskih otoka. U skupini G Egipat je na odmoru vodio protiv Belgije, ali utakmica je završila podjelom bodova 1-1. Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
9: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
7: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, posle podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagey.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć.
1: Hrvatski radio.